0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
2: Не самый лепший час для принятия серьезных решений. Великая вероятность помылиться.
1: Телец.
2: Не поддавайтесь ожиданию кого-то раскритиковать.
1: Близняты.
2: Успех сам пойдет в руки, и вы выполните все, что плановали.
1: Рак.
2: У справах, якія патрабуюць фантазіі і творчага падыходу, з вамі ніхто не параўнаецца.
1: Леў.
2: Каб рэалізаваць задуманае, займіцеся тэрміновымі справамі і не адкладвайце нічога на потым.
1: Дзева.
2: У асабістых адносінах даверцеся інтуіцыі, яна не дасць памыліцца.
1: Шалі.
2: Просто вядзіце сябе натуральна, і гэты дзень вас не расчаруе.
1: Скарпіён.
2: Зоркі дадуць шанец дамагчыся вялікіх поспехаў нават у зусім новых сферах.
1: Стралец.
2: Атрымаецца падстроіцца пад бягучыя абставіны. Любыя перамены здолееце звярнуць на сваю карысць.
1: Казярог.
2: Падзеі могуць развівацца імкліва. Будзьце ўважлівыя, каб не нарабіць памылак.
1: Вадалей.
2: Не прыспешвайце падзеі, захоўвайце аптымізм і ўпэўненасць у сваіх сілах.
1: Рыбы.
2: Час спрыяльных перспектыў можна разлічваць на поспех у справах. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Радио Могилев.